0: yani national di warming day zari di jakpu seche chu di usti ton tak po chin ju di chi ehmiya de bakhshis
1: national di warming day zan di jakpu di ngati government of india tarapna ministry of health tarapna den ju program chin national program chik gaon kherana atas di har sal mane batam 2015 ke naltik di program peran shuru sonsin
0: marche ju
1: government start basin di program tetnatas Salon Ferengis Prunla Asman de Tantin Juga, the Warmi Isman Po.
0: Marches.
1: The first round Po already at the Marishan Chotinju, then the second round Po the Escape Pachi September Layout. The program Bay Marset Pinju, Chetaman of Frunianuk, at the infection in Juga, Marches, medical tremor, soil transmitted helminth infection, the Siniani, Mati Stern, Insan Stern. Parasite yani strindic
0: marches
1: more than infection such as strindic juction do infection po khatam be fian jaz man di infection po am tor par phus khanu kemotin
0: kaise jo
1: pungati hindustan yanu man common with the infection po the strin infection po
0: khusan
1: khas kar odo khatam be fian ya do rok tham be fian kam be fian di national deworming day program po di shuru basin jo
0: marches di strin po di phun la koi zaptung yip ji parak ji kana sha china ya kho sa fai wa fai mecha se kana sha china ga chuk shi ka di zer mu kho di strin po khil ta cha chin di infection po jo
1: di strin infection pe ni atas am language chan zer na intestinal parasite search jo
0: kasa
1: di parasitic infection po che ehm wa ji chi ge ras mos ki zamthung gandigi
0: marches
1: main point ya ran cha zamdi di strin un am tor par mati kharkhori environment e sound yon chin
0: kasa
1: jo soil nu ga soil pun khas kar contaminated yot na yani ki dan mati insan ya janwari gandigi human waste yon ta mati toilet zret odun des yot khani san yanu di strin uni ko expo ya do des sound yon chin ga mata tantamen
0: marches
1: migis tan do agar natus fruits khas kar mata pata sar senduk chin fruits
0: ona kasa
1: sar sesena ko de ganda ot persan sesena der gap na kons lakpa makhwa sap lakpa tik bas saban ka makhwa zan zana de
0: strulika chachin
1: de strulika ko de strinuni de kida ya expo de na ko de thulpo ati insan er gwan lepchin ko dur gwan lepsena de an ko ati intestine pa no khas kar ko de edal war man larval dan chin sun se ko pro min chin de an de kana kula de na de an cho cho sun se edal war man تبدل سچن
0: مخصوص
1: لیکن کوم ایرل وارم فیمیل وارم پوزیم دا نه کوز ایک پروڈیوس بچن یعنی کوری یان ټول تاسو دویم ماتی انسان ایک سوی گا فری یا انسان چې ستانو د شین پوت نه کوی هیومن ویس پنم بو یا ماتی ټوالټ پنم بو یان بینسه یا انوایرنمنت لپین
0: مخصوص
1: خاص کریک تو ډټی هندز وجہ سم دوسرا مطلب سبزی یا سلاد دون ٹھیک بس حساب شو کوم مکروز نه د صورت کان یون چین یا فسق کارجن لا اگر سم کار دلنه de sortin gatantin giga comme des sunse sortin riontindos mati kame porspes der dan la con juk serguano intersetin
0: marche je chanata yeres moski prun kanjen la dukcha spikan di jarasim punga tirguan lept bi strol chachin zu haju chanaga tunga ti sakhyati ka las bakana chenu moin kakafon in sketrik malap kanjen la bantan las betju chan di prun che kasara chachina ya chimin la de asrat puyon chachin jo
1: di chimi kan chachin magar khas kar pruni kan chachin
0: marche je chanaka to di ngata ga cho pata chachin ju ki di phu la di stand distin puyon se dukzere agar dung ata phun la time ka kho ilaj ma chana ka to khir gwa ga chuz do khar ri on chazin
1: parasitic intestinal infection uns base sihat ga khachi do sta khachi ka asar bachin ju
0: marshis
1: dan sabse pehla in ki destin un de free agar sta understand pan ka to khoi ta zat bade chana kho dena ghaze ka ga ghaza fruits ga diet plan yutna
0: marshis
1: kho ghaza un dena in dena ghaza ka kho dul nyon chin
0: kasa
1: de ghaza ko istemal bachin ya ki ek qism ke khus ghaze fe fru na mo complete bachin
0: kasa
1: khus chi zan zan na de ani ko khon dan chin me ano chaksik zakhman base bleeding chachin halka mala
0: kasa
1: micro bleeding zachin gas base free jism ano khun ki kami chach mumkin chachin
0: marche jo
1: do di chi sunus base free fru khach di strin ke mo itna kamzor chachin ko chakawat bachin dono koi growth ya weight ya height proper tarike ka growth chachamin
0: ماشي
1: دونا باقي انفكشن انا